Ja znaju što na druji troške holodno, ali u hati fajno teplanko. Ne hoćem vas rozposlediti našom ukrajinskom muzikom i pisnjame. A nu trpeme, počinajmo našu programu, jak me sa klečom Jogi Klaz, jak vin vam se hraje, reče nekih.